0: stranu všetkým, všetkým správne naladeným. Začína Rána WC, zdravia Samples.
1: Raní WC.
0: A radujeme sa, veselme sa, máme pondelok. Najkrajší deň týždni. Hurá. Samozrejme, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

0: nádherné, bude slnečno a budú tropy. Takže sa na to treba pripraviť. Aktuálne teploty okolo 18 stupňov, pokiaľ sa chceš ochladiť, opäť doporučujem Karlové Vary, tam je 11. Cez deň to má vystúpať na 27, treba počítať s tým, že budú zo 30-ky. A je dobre počítať s tým, že pokiaľ máš problémy s vyššími teplotami, radšej sa zamkni do pivnice. Bio máme na dvojke, takže opatrnejšie. Niektoré severné časti Českej republiky, napríklad také Jeseníky, tam je to na jedničke, ale ostatná republika dvojčka, takže na hlavách sa netočíme. Svátek má vyvolávajú vám priam všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň pohrešovaných detí, deň hrdosti Žeku, deň Afriky, medzinárodný deň ručníku a medzinárodný deň počítačov. Len aby si vedel.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, vieš, čo máš urobiť. Groovy, groovy, groovy, all day, o tom sme, o tom je Zuna.

Čo sa týka dopravy, dneska mám potešujúcu správu, iba 3 nehody, toto nie je ani na Vianoce, takže bez diaľničnej a zatiaľ iba 3. Neviem, či mi spadol systém, ale podľa toho, ako sa to tvári, je to pravdivá

0: a čo sme radi. Každopádne treba počítať, že Praha, samozrejme Brno, aj Ostrava, tie väčšie mesta, sú tam záseky, hlavne Praha, Brno, tam to stať bude, takže myslíte na to. Myslíte na to, že poriadne horúco, buď si otvoril okienka, alebo si bol s klimatizáciou, pokiaľ nemáš, zober so sebou ľad do auta a ručník a strci si to na hlavu, pretože garantujem, že dneska bude poriadne teplo. No a samozrejme, ja sme opatrne a s rozumom, pomaličky ďalej zájdeš. Fridek, Mr. Graje na zemi. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte. Hey baby.
0: Alicia Warren. To je klasika z roku 94.

No a tradične poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Čo nevieš, tu tam nájdeš novinky, program Pôržady, ako nás naladiť vzduchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, kontakt na nás, ten je dôležitý. No čo ešte poviem, už vám nepoviem nič.

0: Časom je raz 7 hodín 29 minút alebo 13:29, pokiaľ počúvaš v repríze. Pokiaľ počúvaš v repríze na otváram svet internetu. A ideme hneď na šokujúci objav vedcov. Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý, no a neboli to Adam a Eva. A londýnske vedci prišli na to, že prvé pohlavné rozmnožovanie na našej planete sa podľa vedcov neodohralo medzi ľuďmi. Pozor, odohralo sa niekde v mori medzi rybami. No a stovky miliónov rokov pred dinosaurami. Takže už to šokujúco vieme, ako to bolo. No a už keď sa to niekto bude pýtať, tak budeš vedieť, že jedna ryba pichla do druhej. No a bolo to, ako to bolo. Proste rozdali si to pred dinosaurami. 6 miliónov rokov. To bolo pekne dávno. Pamätám si to, ale už len tak trošičku.
1: Ranní WC

Londýne a pri vecoch ostanem, pretože londýnske veci, samozrejme a tie americké sú najlepšie na svete. To, že ryby mali prvý sex na svete 6 miliónov rokov pred dinosaurami už vieme, ale čo nevieme, že nová štúdia vás poriadne prebudí, koľko musíte cvičiť týždenne. Je to o mnoho viac, ako si myslíte. Doteraz sa hovorilo, že 150 minút týždenne stačí, no a teraz prišli veci na to, že je to minimum a je potreba cvičiť, počúvajte dobre, 560 až 610 minút je intenzívne cvičenie a pokiaľ chceš byť veľmi zdravý, tak máš cvičiť 10 hodín až 12 hodín týždenne. Čo to znamená, že v pondelok ani do práce nechodí, alebo v piatok. Vyber si proste, ktorý deň si to odcvičíš, odmakáš, aby si bol zdravý ako nikdy. Sú to doporučenia od odborníkov, tak si to zober k srdcu. Potom píšu, že nebudeš mať infarkt a budeš zdravý, budeš veľký, pozor taký kulturista. Ako ja. Poďme na Disco Stavros, rok 78, Sister Sledge.

Guten Morgen, do Rimažova, heria i tela. Krásne ráno, krásny deň všetkým pamätníkom. Rok 78.

0: opäť ostaneme v Londýne, opäť pri odborníkov, pretože Tina, tu na odborníci prišli na to z Londýna, že pokiaľ dostávate drahé darčeky a priateľ skrýva mobil, tak odborníci odhalili to, že to sú nenápadné znaky, že partner vás môže podvádzať. Áno, počuješ dobre. Pokiaľ dostávaš darčeky, tak je to určite podvod a má ešte niekoho iného. Podľa londýnskych odborníkov. Podľa iných odborníkov, neviem, ako to odborne to nás riešia, tieto záležitosti, ale proste už to, milé dámy a slečny, viete, takže darčeky neberte a kontrolujte mobily. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Toto je Bentley Brand, Tony Scott. Move to the big band. Jazzy, jazzy, groovy, groovy. Dnes samé odborné články priamo z Londýna.
1: To je Zun.

0: Čistý oldschoolový zvuk. 7.41 máme od 13.41. Ostaneme vo svete odborníkov aj tentokrát, pretože čo? Pretože odborníci sú odborníci. Teplo alebo ľadná bolesť kĺbov. Odborníci majú jasno. No a tu na odborníci majú jasno tak, že odborníci upozorňujú, že účinok závisí od typu bolesti a štádia ochorenia. No a kedy pomáha teplo a kedy chlad, no na to musíš prísť sám. Ako pôsobí teplo na kĺby? Teplo. Ako pôsobí chlad na kĺby? No predsa chladné. Podľa odborníkov. A to sme radi, pretože pokiaľ by sme ich nemali, tak by sme to nevedeli. No a čo máte skúsiť? Máte skúsiť oboje. A keď ti nič nepomôže, tak do seba šupne nejakú poriadnu tabletku od bolesti a možno ti bude lepšie. Odborníkom ďakujeme. Opäť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: To sú odborné články, kde sa odborne nič nedozvieš, ale nič to nevadí. Toto je Mr. Merlin Bob.

0: Dnes sami odborný článok a viac menej z Londýna. Veľa odborníkov sa urodilo v Londýne tohto roku, aspoň to tak vyzerá. No a poďme opäť do Londýna, pretože tu na odborníci píšu, že pokiaľ bojuje s potkami na záhrade, tak odborníci londýnsky hneď ti poriadia trik, ktorý ich odradí bez jedov, takzvané humane. Pretože čo? Pretože odborníci hovoria, že aj taká krysa potkan má právo na humanný život. No odborníci z Londýna hovoria, že pokiaľ tam nenájdu tí potkani nič, čo by mohli zožrať, tak odídu. Takže čo to znamená, že máš vyklediť všetko žrádlo zo záhrady, z bytu alebo z domu, vydrž aspoň 14 dní a máš pokoj. Podľa londýnskych odborníkov, ja si myslím, že pokiaľ tam hodíš na tú záhradu 4 až 5 nejakých zákerných mačiek alebo nejakého dobrého mysliveckého psa, ten sa humánne o to postará. A tomu ver.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš na tie depresie, nezabudni, Lexavrin alebo Xanax ti pomôžu. 100%. Toto je ďalšia klasika rok 95, Black Magic, Freedom. Toto je Rane VC, toto je Zun Radio DA+.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Opäť Lodnín, opäť odborníci šokujúca dieta z Vogue sa po rokoch vrátila. No a pokiaľ ide o tú dietu, jedná sa o to, že budeš piť víno, jesť vajíčka a stejky. A zaručí vám to štíhlu postavu. O čo ide? Jednoduchý systém. Ráno si máš dvať pohárik vínka, daj si kľudne aj fľašu vína. O to lepšie sa v tom dni budeš cítiť. No a cez deň máš zožrať 5 vajec, na večer si máš dať poriadny steak. No a podľa odborníkov a podľa hlavne odborníkov z časopisu Vogue z Londýna zaručujú, že budeš zdravý a krásny, alebo zdravá a krásna, tak ako nikdy. Doporučujem biele víno po ránu. Červené nie, to je ťažké.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a ešte keď si zacvičíš tých 10 až 12 hodín, výsledok bude 100%. Poďme si hrať Upside Down, Discotron a HP Lines. Pekne zvesela, takto pri pondelku. Radujme sa, veselme sa. Sú tam tropy a budú tropy. Opa.
2: Sam Ples uvádí od pondelí do pátku ranní WC.

máme 4 minúty po 8 alebo po 14 25.5. pondelok, najkrajší deň týždni. Tropy k tomu, čo viac si môžeme prijať na ten deň. Aké bude dneska počasie, vám prezradím aj v 2. hodinke. Píšu, že bude 27 stupňov, garantujem vám, že bude a viac stupňov. Takže sa na to pripravte. Hlavne pekne zvesela a s úsmevom na tvári. Bio máme na dvojke, takže opatrne s tým točením sa na hlave, pokiaľ sa chce zatočiť na hlave, jednička je v okolí Jeseníkov, inak to nerobte. Máš chore plíca alebo srdce, zalez do pivnice do chladku, tam ti bude hej. Svátek má Viola. Violám prajem všetko najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Gratulácia a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň pohrešovaných detí, deň hrdosti Řeku, deň Afriky, medzinárodný deň ručníku a medzinárodný deň počítačů. Možno aj Pikachu. Toto je DeMarcus Lewis. To je ďalšia novinka, ďalší Power Play. Od nás pre vás.

0: Cesta asfalt aj v druhej hodinke 9 nehôd. Stále je to vynikajúce číslo, máme tam dvakrát diaľničnú. Prvá D1, 122. kilometer, Kozlov, okres Jihlava a potom D10. Kilometr 10,5 smer na pravú Brandy s nadlavem Stará Boleslav, okres Praha Východ. Tu len nech vieš. A samozrejme počítaj s tým, že Praha, Brno, Ostrava, najväčšie mesta zasekané. Samozrejme aj tie väčšie mesta ako Plzeň. Tak ale o tom sa nerozpráva, pretože čo? Pretože tam je tých aut trošičku pomenej. Áno, presne tak. Jazdíme opatrne s rozumom a bezpečne, hlavne pomaly. Pokiaľ ostaneš doma, auto nevyťahneš, nič sa ti nestane. Tak to hovorím stále. Poďme sa pozrieť na Friedek na Mistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 73 stupňov. Voda má fantastických 184 stupňov, takže na kúpačku značka ideál. Nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8. do 18. A pokiaľ povieš pani Marcele, že ladí Zun Rádio, tak na zapožičanie Plavek dostáš automaticky zľavu 50%.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Raj na zemi je raj na zemi,

Zálady Jankovi poďakujeme. A poďme si hrať ďalej. Poďme na klasiku. Rok 95. Vanessa Williams.

Máme 18 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Paríža. Tu na klimatológovia hovoria, že sa oceány oteplujú a vtáky nemajú kam uletieť, no a hrozí im vyhnutie. Preto poprosím všetkých milovníkov vtákov. Urobte im budky, vtačie s klimatizáciou, no a zachránite minimálne jedného, možno až dvoch vtákov naraz. Pokiaľ robíš veľký koterec pre 10 vtákov, zachrániš 10 vtákov. Je to jednoduché. Dôležitá je tá klimatizácia. Ďakujem všetkým milovníkom

Časomiera 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Poďme do Českej republiky. Tak veľká nebyla ani inflácia. Čepované pivo od Kovriu zdražilo o 60%. Počuješ to veľmi dobre. Vy, znalci, ktorí chodíte do hospody liať každý deň, vy to poznáte veľmi dobre. Je to tak, ako to je. A preto poprosím vládu a tých všetkých na vrchu, urobte s tým niečo, pretože po niektoré jedinci tam nechávajú celoživotné úspory. Tak nech si to chlapci užijú o niečo lepšie. Ďakujem. Aj v 3 hodinke Disco Saurus 78.

Poďme sa pozrieť opäť na odborný článok, ako žiť po 40-tke, hlavne muži, tak, aby ste žili ďalších 40 rokov. No a odborníci to hneď píšu, že po 40-tke už nedostaneš nič zadarmo a je potreba začať cvičiť, držať správne diety, starať sa o seba, piť čistú vodu, bez stresu, kvalitne spať a možno sa potom dožiť ešte tých 40 rokov, o ktorých tu na odborníci píšu. Takže páni, zamyslite sa nad sebou, hlavne keď máte po 40-tke, viete, čo máte robiť. V podstate od rána do večera v posilovni a nežrať nič, ale že vôbec. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Na muzika dance. Ďalší groove.

0: Poďme opäť do Londýna, tentokrát za odborníčkami na vône. A ľudia si začali natierať zápestia vanilkovým extraktom. A ide o lacný trik, ktorý má nahradiť drahé parfémy. A tu nás z Londýna odborníčky hovoria, že parfémy za stovky eur vraj už nie sú potrebné. Sociálne siete zapadajú zvláštny beauty trend, pri ktorom si ženy natierajú na pokožku obyčajný vanilkový extrakt z kuchyne. Tvrdia, že vďaka tomu voňajú celý deň. Opäť sa to nejak zamotávam. Takže, milé dámy, máte ušetrené. Utekajte do nejakých samobslužných potravín, kúpte si vanilkový extrakt a môžete sa tým celé oliať. A garantujem vám, že budete spokojné a nemusíte míňať peniaze na parfémy. Aspoň podľa odborníčok z Londýna.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: Za radu mi nedajkujte, robím to rád.

No a dáme si poslednú informáciu, alebo takú skôr už prosbičku dnešného dňa a rozpustíme to. Bez včiel by život na Zemi neexistoval, stačí pár zmien v záhrade a môžete zachrániť stovky týchto maličkých včeličiek, opelovačov takzvaných. Odborníci z Londýna, opäť z Londýna, píšu, že včeličky miznú a preto vás všetkých prosia, aby ste na záhradách alebo na balkónoch pestovali kvetinky ako slnečnice, levandule, sedmokrásky, tam, kde je proste nektar a včeličky sa vám za to odvďačia. Potom môžete postaviť kadejaké budočky, máte im tam naliať vodu, aby nám neumreli od smedu a tak ďalej a tak ďalej. No a pokiaľ má záhradu, tak tam postav úle. Ja som to zobral vážne, postavil som 5, 2,5 metrových vysokých úľov a už sa teším, až priletia. Za pomoc všetkým ďakujeme, včeličky pozdravujeme. Prajeme im veľa nalizaných kilometrov.

myslíte na to, že budú tropy, takže opatrné. Myslíte na to, že je pondelok. Najkrajší deň týždňa. Plus tie tropy, nádherná kombinácia. Čo viac si môžeš prijať? Hovorím to stále neprehľadiť, tak zohráme 24-7. O tom je Zuna. Groovy, groovy a groovy.

o pár minút začína Púlnoc Hollywoodu. No a slovo predám do Praského štúdia. Zuzka pozdravujem, Peace, Love and House Music.

0: Počuť sa môžeme o 13. v repríze. Ak ti to nestačilo. Vyzlávam house music všetkým. Užívajte dňa teplého, krásneho. Do štúdia zdraví Samples, Pápalava.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Zdravia stranu všetkým, všetkým správne naladeným. Začína Rané WC, zdravia Semples.
1: Raní WC.
0: A radujme sa, veselme sa, máme pondelok. Najkrajší deň v týždni. Hurá. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

0: tradične poďme na počasie, máme 6 minút po 7, pokiaľ počúvaš repríze, tak 6 minút po 13, dátum 25.5. No ako dneska bude, vám prezradím v tejto chvíli. Bude nádherné, bude slnečno a budú tropy. Takže sa na to treba pripraviť. Aktuálne teploty okolo 18 stupňov, pokiaľ sa chceš ochladiť, opäť doporučujem Karlové Vary, tam je 11. Cez deň to mám vystúpať na 27, treba počítať s tým, že budú to 30-ky. A je dobre počítať s tým, že pokiaľ máš problémy s vyššími teplotami, radšej sa zamkni do pivnice. Bio máme na dvojke, takže opatrnejšie. Niektoré severné časti Českej republiky, napríklad také Jeseníky, tam je to na jedničke, ale ostatná republika dvojčka, takže na hlavách sa netočíme. Svátek má Viola, Violám priam všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň pohřešovaných detí, deň hrdosti Žeku, deň Afriky, medzinárodný deň ručníku a medzinárodný deň počítačov. Len aby si vedel.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, vieš, čo máš urobiť. Groovy, groovy, groovy, all day, o tom sme, o tom je Zuna.

Čo sa týka dopravy, dneska mám potešujúcu správu, iba 3 nehody, toto nie je ani na Vianoce, takže bez diaľničnej a zatiaľ iba 3. Neviem, či mi spadol systém, ale podľa toho, ako sa to tvári, je to pravdivá informácia, čo sme radi. Každopádne treba počítať, že Praha, samozrejme Brno, aj Ostrava, tie väčšie mesta, sú tam záseky, hlavne Praha, Brno, tam to stať bude, takže myslíte na to. Myslíte na to, že poriadne horúco, buď si otvoril okienka, alebo si bol s klimatizáciou. Pokiaľ nemáš, zober so sebou ľad do auta a ručník a strci si to na hlavu. Pretože garantujem, že dneska bude poriadne teplo. No a samozrejme, ja sme opatrne a s rozumom. Pomaličky ďalej zájdeš. Fridek, Mr. Graje na zemi. I'm

No a tradične poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Čo nevieš, tu tam nájdeš novinky, program Dvoržády, ako nás naladiť vzduchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, kontakt na nás, ten je dôležitý. No čo ešte poviem, už vám nepoviem nič.

0: časom je raz 7 hodín 29 minút alebo 13:29, pokiaľ počúvaš v repríze, pokiaľ počúvaš v repríze na otváram svet internetu. A ideme hneď na šokujúci objav vedcov. Zistili, kto mal sex na zemi ako prvý, no a neboli to Adam a Eva. A londýnske vedci prišli na to, že prvé pohlavné rozmnožovanie na našej planete sa podľa vedcov neodohralo medzi ľuďmi. Pozor, odohralo sa niekde v mori medzi rybami, no a stovky miliónov rokov pred dinosaurami. Takže už to šokujúco vieme, ako to bolo. No a už keď sa to niekto bude pýtať, tak budeš vedieť, že jedna ryba pichla do druhej, no a bolo to, ako to bolo. Proste rozdali si to pred dinosaurami. 6 miliónov rokov. To bolo pekne dávno. Pamätám si to, ale už len tak trošičku.
1: Ranní WC.

v Londýne a pri vecoch ostanem, pretože londýnske veci, samozrejme, a tie americké sú najlepšie na svete. To, že ryby mali prvý sex na svete 6 miliónov rokov pred dinosaurami, už vieme, ale čo nevieme, že nová štúdia vás poriadne prebudí, koľko musíte cvičiť týždenne. Je to o mnoho viac, ako si myslíte. Doteraz sa hovorilo, že 150 minút týždenne stačí, no a teraz prišli veci na to, že je to minimum a je potreba cvičiť, počúvajte, dobre, 560 až 610 minút je intenzívne cvičenie a pokiaľ chceš byť veľmi zdravý, tak máš cvičiť 10 hodín až 12 hodín týždenne. Čo to znamená, že v pondelok ani do práce nechoď, alebo v piatok. Vyber si proste, ktorý deň si to odcvičíš, odmakáš, aby si bol zdravý ako nikdy. Sú to doporučenia od odborníkov, tak si to zober k srdcu. Potom píšu, že nebudeš mať infarkt a budeš zdravý, budeš veľký, pozor, taký kulturista. Ako ja. Poďme na Disco Stavros, rok 78, Sister Sledge.

Guten Morgen, do Rimaževa, heria i tela. Krásne ráno, krásne deň všetkým pamätníkom. Rok 78.

0: Opäť ostaneme v Londýne a opäť pri odborníkoch, pretože Tina, tu na odborníci prišli na to z Londýna, že pokiaľ dostávate drahé darčeky a priateľ skrýva mobil, tak odborníci odhalili to, že to sú nenápadné znaky, že partner vás môže podvádzať. Áno, počuješ dobre. Pokiaľ dostávaš darčeky, tak je to určite podvod a má ešte niekoho iného. Podľa londýnskych odborníkov. Podľa iných odborníkov, neviem, ako to odborne to nás riešia, tieto záležitosti, ale proste už to, milé dámy a slečny, viete, takže darčeky neberte a kontrolujte mobily. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Bentley Brand, Tony Scott. Move to the big band. Jazzy, jazzy, groovy, groovy. Dnes samé odborné články priamo z Londýna.
1: To je ZUN.

0: čistý oldschoolový zvuk. 7.41 máme, alebo 13.41. Ostaneme vo svete odborníkov aj tentokrát, pretože čo? Pretože odborníci sú odborníci. Teplo alebo ladná bolesť kĺbov. Odborníci majú jasno. No a tu na odborníci majú jasno tak, že odborníci upozorňujú, že účinok závisí od typu bolesti a štádia ochorenia. No a kedy pomáha teplo a kedy chlad, no na to musíš prísť sám. Ako pôsobí teplo na kĺby? Teplo. Ako pôsobí chlad na kĺby? No predsa chladné. Podľa odborníkov. A to sme radi, pretože pokiaľ by sme ich nemali, tak by sme to nevedeli. No a čo máte skúsiť? Máte skúsiť oboje a keď ti nič nepomôže, tak do seba šupne nejakú poriadnu tabletku od bolesti a možno ti bude lepšie. Odborníkom ďakujeme. Opäť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikde vás nic nesklame.
0: To sú odborné články, kde sa odborne nič nedozvieš, ale nič toho nevadí. Toto je Mr. Merlin Bob.

0: Dnes sami odborný článok a viac menej z Londýna. Veľa odborníkov sa urodilo v Londýne tohto roku, aspoň to tak vyzerá. No a poďme opäť do Londýna, pretože tu na odborníci píšu, že pokiaľ bojuje s potkanmi na záhrade, tak odborníci londýnsky hneď ti poriadia trik, ktorý ich odradí bez jedov, takzvané humane. Pretože čo? Pretože odborníci hovoria, že aj taká krysa potkan má právo na humanný život. No odborníci z Londýna hovoria, že pokiaľ tam nenájdu tí potkani nič, čo by mohli zožrať, tak odídu. Takže čo to znamená, že máš vyklediť všetko žrádlo zo záhrady, z bytu alebo z domu, vydrž aspoň 14 dní a máš pokoj. Podľa londýnskych odborníkov, ja si myslím, že pokiaľ tam hodíš na tú záhradu 4 až 5 nejakých zákerných mačiek alebo nejakého dobrého mysliveckého psa, ten sa humánne o to postará. A tomu ver.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš na tie depresie, nezabudni, Lexavrin alebo Xanax ti pomôžu. 100%. Toto je ďalšia klasika, rok 95, Black Magic, Freedom. Toto je Rane VC, toto je Zun Radio DA+.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Opäť Lodnín, opäť odborníci šokujúca dieta z Vogue sa po rokoch vrátila. No a pokiaľ ide o tú dietu, jedná sa o to, že budeš piť víno, jesť vajíčka a stejky. A zaručí vám to štíhlu postavu. O čo ide? Jednoduchý systém. Ráno si máš dvať pohárik vínka, daj si kľudne aj fľašu vína. O to lepšie sa v tom dni budeš cítiť. No a cez deň máš zožrať 5 vajec, na večer si máš dať poriadny steak. No a podľa odborníkov a podľa hlavne odborníkov z časopisu Vogue z Londýna zaručujú, že budeš zdravý a krásny, alebo zdravá a krásna, tak ako nikdy. Doporučujem biele víno po ránu. Červené nie, to je ťažké.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a ešte keď si zasvičíš tých 10 až 12 hodín, výsledok bude 100%. Poďme si hrať Upside Down, Discotron a HP Lines. Pekne zvesela, takto pri pondelku. Radujme sa, veselme sa. Sú tam tropy a budú tropy. Opa.
2: Sam Ples uvádí od pondelí do pátku ranní WC.

Máme 4 minúty po 8. alebo po 14. 25.5. pondelok, najkrajší deň týždni. Tropy k tomu, čo viac si môžeme prijať nádherný deň. Ako bude dneska počasie, to vám prezradím aj v 2. hodinke. Píšu, že bude 27 stupňov, garantujem vám, že bude a viac stupňov. Takže sa na to pripravte. Hlavne pekne zvesela a s úsmevom na tvári. Bio máme na dvojke, takže opatrne s tým točením sa na hlave, pokiaľ sa chce zatočiť na hlave, jednička je v okolí jeseníkov, inak to nerobte. Máš chore plíca alebo srdce, zalez do pivnice do chladku, tam ti bude hej. Svátek má Viola. Violám prajem všetko najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Gratulácia a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň pohrešovaných detí, deň hrdosti Řeku, deň Afriky, medzinárodný deň ručníku a medzinárodný deň počítačov. Možno aj Pikachu. Toto je DeMarcus Lewis. To je ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Od nás pre vás.

0: Cesta asfalt a je druhé hodinke 9 nehôd. Stále je to vynikajúce číslo, máme tam dvakrát diaľničnú. Prvá D1, 122. kilometer, Kozlov okres Jihlava a potom D10. Kilometr 10. a pol smer na pravú Brandy s nadlamem Stará Boleslav, okres Praha Východ. To len nech vieš. A samozrejme počítaj s tým, že Praha, Brno, Ostrava, najväčšie mesta zasekané. Samozrejme aj tie väčšie mesta ako Plzeň a tak, ale o tom sa nerozpráva, pretože čo? Pretože tam je tých aut trošičku pomenej. Áno, presne tak. Jazdíme opatrne s rozumom a bezpečne a hlavne pomaly. Pokiaľ ostaneš doma, auto nevyťahneš, nič sa ti nestane. Tak to hovorím stále. Poďme sa pozrieť na Friedrich námestek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 73 stupňov. Voda má fantastických 184 stupňov, takže na kúpačku značka Ideál. Nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8. do 18. A pokiaľ povieš pani Marcele, že ladí Zun Radio, tak na zapožičanie Plavek dostáš automaticky zľavu 50%.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Raj na zemi je raj na zemi.

Po 14. poďme do Paríža. Tu na klimatológovia hovoria, že sa oceány oteplujú a vtáky nemajú kam uletieť, no a hrozí im vyhnutie. Preto poprosím všetkých milovníkov vtákov. Urobte im budky, vtačie s klimatizáciou, no a zachránite minimálne jedného, možno až dvoch vtákov naraz. Pokiaľ robíš veľký koterec pre 10 vtákov, zachrániš 10 vtákov. Je to jednoduché. Dôležitá je tá klimatizácia. Ďakujem všetkým milovníkov

Časomiera 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Poďme do Českej republiky. Tak veľká nebyla ani inflácia. Čepované pivo od COVID-u zdražilo o 60%. Počuješ to veľmi dobre. Vy, znalci, ktorí chodíte do hospody liať každý deň, vy to poznáte veľmi dobre. Je to tak, ako to je. A preto poprosím vládu a tých všetkých na vrchu, urobte s tým niečo, pretože po niektorí jedinci tam nechávajú celoživotné úspory. Tak nech si to chlapci užijú o niečo lepšie. Ďakujem. Aj v 3 hodinke Disco Saurus 78.

Poďme sa pozrieť opäť na odborný článok, ako žiť po 40-tke, hlavne muži, tak, aby ste žili ďalších 40 rokov. No a odborníci to hneď píšu, že po 40-tke už nedostaneš nič zadarmo a je potreba začať cvičiť, držať správne diety, starať sa o seba, piť čistú vodu, bez stresu, kvalitne spať a možno sa potom dožiť ešte tých 40 rokov, o ktorých tu na odborníci píšu. Takže páni, zamyslite sa nad sebou, hlavne keď máte po 40-tke, viete, čo máte robiť. V podstate od rána do večera v posilovni a nežrať nič, ale že vôbec. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Na muzika dance. Ďalší groove.

0: sme opäť do Londýna, tentokrát za odborníčkami na vône. Ľudia si začali natierať zápestia vanilkovým extraktom. A ide o lacný trik, ktorý má nahradiť drahé parfémy. A tu nás z Londýna odborníčky hovoria, že parfémy za stovky eur vraj už nie sú potrebné. Sociálne siete zapadajú zvláštny beauty trend, pri ktorom si ženy natierajú na pokožku obyčajný vanilkový extrakt z kuchyne. Tvrdia, že vďaka tomu voňajú celý deň. Opäť sa to nejak zamotávam. Takže, milé dámy, máte ušetrené. Utekajte do nejakých samobslužných potravín, kúpte si vanilkový extrakt a môžete sa tým celé oliať. A garantujem vám, že budete spokojné a nemusíte míňať peniaze na parfémy. Aspoň podľa odborníčok z Londýna.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: Za radu mi nedakujte, robím to rád.

No a dáme si poslednú informáciu, alebo takú skôr už prosbičku dnešného dňa a rozpustíme to. Bez včiel by život na Zemi neexistoval, stačí pár zmien v záhrade a môžete zachrániť stovky týchto maličkých včeličiek, opelovačov takzvaných. Odborníci z Londýna, opäť z Londýna, píšu, že včeličky miznú a preto vás všetkých prosia, aby ste na záhradách alebo na balkónoch pestovali kvetinky ako slnečnice, levandule, sedmokrásky. Tam, kde je proste nektar a včeličky sa vám za to odvďačia. Potom môžete postaviť kadejaké budočky, máte im tam naliať vodu, aby nám neumreli od smedu a tak ďalej a tak ďalej. No a pokiaľ má záhradu, tak tam postav úle. Ja som to zobral vážne, postavil som 5, 2,5 metrových vysokých úľov a už sa teším, až priletia. Za pomoc všetkým ďakujeme, včeličky pozdravujeme. Prajeme im veľa nalizaných kilometrov.

myslíte na to, že budú tropy, takže opatrné. Myslíte na to, že pondelok, najkrajší deň týždňa. Pluste tropy, nádherná kombinácia, čo viac si môžeš prijať. Hovorím to stále nepreľadiu, tak to hráme 24-7. O tom je Zuna. Groovy, groovy a groovy.

pár minút začína Púlnoc Hollywoodu. No a slovo predám do Praského štúdia. Zuzka pozdravujem, Peace, Love and House Music.

0: Počuť sa môžeme o 13. v repríze. Ak ti to nestačilo. Vyzvávam house music všetkým. Užívajte dňa teplého, krásneho. Zo štúdia Zdrej Samples, Pápalala.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Zoon.
1: Krásny večer. Po prípade krásne už neskoré odpoledne. Všetkým správne naladeným. Máme nedeľu 20. hodinu. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Meribia Samples. No a poďme na dve hoďky relaxovať. Ešte na začiatku poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie.

dnes to bude chill pohoda. Toto sú Black Groove and Kikis. Track s názvom Midnight.

Pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A toto je Florian Gasperini.

Výborný San Diego a ja Flauting. Inak Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina.

dvojica NASA a Synthetra. Track Luna. A aj dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Rádio pre všetkých, ktorí máme vkus, toto je Zune. Toto sú dve hodinky. Čistý chill, čistý relax. Toto je Deep Wave.

druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. A toto sa verí, že Sunset Silk. A toto je Justin.

A v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A pripomeniem aj to, že počúvať Deep Wave môžeš každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Toto je track s názvom Vanessa. To je Fon Lemon.

ako zvykneme hovoriť, luxusných 119 BPM. Toto je Zone Radio DAB+. Toto je Deep Wave.

close your eyes. The Keizer Bozriba. Ah, toto je stále Deep Wave.

Goethe, Johnny Love, a Midnight Patrol. No a ja pozerám čas na časomeru. A je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále veľká vďaka Mary B za opäť skvelý výber muziky. My vám všetkým prajeme krásny zbytok večera.

Buďte všetci zdraví, buďte všetci fajn. Peace, love and house music. O tom je Zuna. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a pa, pa, la, la. Všetkým. Všetkým.